تویخسیز یوزبرگن یعنی تسمان اپکی یالوغی یوکمه آلده دا. سیلر تیز اینکاز قایتروب کشلک تدبر قولنب برقدر قسق وقت ایچیده یوکمنی تزگلی دنلا. بگنکی قدر او دا 300 نچ کن یعنیدن اینخ دیاغنوز قویلغان یرلیک بیمار کورلمی آمن شهر آلیسی و آلاقدار ترپلنن یکسک آلقشیغی ایریشدنلا. یوکمنن آلدن ایلیش تزگلش بلن برگه سیلر کشلک تدبر قولنب اقتصادنی اصلی کلتروب آمنی قیینچیلیقدن قوتولدوروب ایجابی اونم حاصل قلب آمن جمیتنن ایناقلیقنی ایلگری سوردونلا. مرکز سیز و آلاید مموری رایون حکومتنن خزمتنی تولوق معایلشتوردو. مرکز آمنلی قیرنداشلانن بخ سعادتیگه آمنن ترقیاتیغا باشتن آخری کونل بولوب گلدی. Biz Omonning yuqumning oldini ilish tizgillash bilan iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning bir tutash planlanishini davomli butun kuchimiz bilan qo'llaymiz. Omonning davlat xavfsizligini qo'dashqi doira qonun tuzum va ijro qilish mexanizmini mukammallashtirishini qo'llaymiz. Omonning iqtisodning muvofiq ko'p manbalik taraqqiyotini tezlatishini qo'llaymiz. Omonning davlatimizning taraqqiyot umumiyatiga تیخمی یخشی سنششین قولایمز. بر دولت ده شکی تزم بولوشنن اومنچه الایدلیکی ایگه موافقیتلیک امیلیتینی ازلوکسیز آلغی سلجتیمز. رادیو آنوغچی دوستلا. تواند باش اوچی چی جنپینن 2021 یلی 12 آینن 22 کنی بیجینگا خزمتیدن دوکلات بیریشکی کلگن آومن آلایدی مموری رایونینن باش مموری خایی چن بلن کوریشکنده قیلغان سوزنین مویم نوقتسینی آنلاتدیمیز.